0: греши нас худега.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уриамен.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уриамен.
1: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Исус, ки је од мртвих устао.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, зајног наши смртни уриамен.